0: A whaialo o yei mi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o to ta whaate kunolosi, o ta o ta mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le no fuangai a veanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together Auckland.
1: E ai se isi o te tau ai ngai whaapea sona leo. Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou e whai suenga o le tale a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa I le fōu mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi. Fala out alabai e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala out. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
2: Ua tau nu umailo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
3: No leka, o fia sa e yai. O le wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga efa mei nge kaungu umaili ongo, o fia sa e yai.
4: Sa uye li fali mai ma lo uso. E kero fo e Kansas genge ai lewa e e mai fo I.
3: Ngau kuwini faa kodu waku, mai saa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kiro kilo nge fo I mis kolunga e vili mai lea. Ia ola omu moe mori mangava si au faa ngau. Ia ole fo I ele ingi lancho kamaiki. Sole, wole kasi le lua le kolu lo pipelo. Wokoe omi fo I au masingi faa mo mo kupe.
4: Faa mol mole, yoe, faa maa ngalo mai au. Wa umanga mia safsa soangi.
2: Ua mawae ni maasina, Sasa ili e Loretta sefsoso ani ili mapu mai e services. Ua amata o na fasol solo manuia le aing o Loretta.
3: Ma lo lava Loretta, ua uwai ele swing ale leio si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi ina o a tatou pili.
4: Faftai mo lefsoso ani mai e mapu mai e, ma le alofa o le e tua. Ua umaua lefsoso ani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai e, O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.

Super Mario le kan si an le tisi mai le pianga sa potul mo tennis la pai ina ua tulai mari tato tai via le ua toi sullo viruti ona taro le tulai ono tale ono tato sauninga notu ya chartonu lava o lo monuia malo tato tunu patalopa ya ilato malanga mai leitu malai tu or kenope ya mai se poi ya le mamalu le tunu i leitu malai tu la tortai la tori e la tori ala ia le li tato pia inoa ilon la matango pia leanga le leyo lo tato tua la vustai me toi tadiu painga malanga ia papena lama ona iai le lofo le li i o manuia tato pia inoa iai ia o manu po i tato te ai a lofo te le atu ia tausua na o manu nulu le tunu ia oe na lama e patala noa atu na io tou a inga ia moustai ia ia oe ai tau nuu mai nei ia tau nuu nei e tau stai leo do e pa mautu ai ia o lama lato silfia le taimio le matulu a le lama e pisi lama le pesi lama le pa mai o le pulu nisi o varu solo pa penao na mau ai ia o le pa i tese lama ila e mapanapana vane pa ponga le tru ia pa talapatu poi na yo matu pa le nganga sunga le toina ia maputanga pa le o ngama le patue ana ia ia Mes folino foano lewa to etaliu mai wa e malo faiva sa pianga yele kalesia kalesia ol e faka ansansa usuye america samoa i tono malai kanala fo e uta ape na manuia amata na manuia wa i manuia e a pape fo ile antole usunga fono so ya wa o ya yulio panti mal patua asnafa mal foano e a pionga ti akono mpaletua ia o papena poi o paritua ia mes poi ia o alo tupulanga o tamam teine sa papena poi in topia o anamba pontanga tupulanga talbou paptai le atua langona lava le fia fia maua le maptanga fia fia sa tani atu ai foi sa mato tu i lava le mure panga ma tapo i atu i maoto nei ia meso le tato e kane sia ia le lava o tato fia iloa i manu tato te ai ia o manu foi leo o tātou toi whelo ia i leanga leo lo tātou tua mātongo fie foi ia tāna tāna mai tū langa po le fono ia misom tā upo o le fono mātongo fie tāmpunga lama ina ia solongo nuia le ngānu wenga pa ia le tuolo ngānu lue ai tātou ia papepon pa tālo pātu le sunga le li paia onga le sunga le paipi au ia tito marpatua ia le uta ia pa malo pa aptai vi ia le li ia ua atoa tino le tama tulou lau sunga le peaoga sunga le faifeau peaoga i kananafou ia le ua maua le fasā ia o lau faamanatuga muamua sa avea ai lau suga mo tatou taʻitaʻi i lenei aso fai le tatou faamanatuga i lenei aso ma tatou mafuta ai matagofie tatono iai le faamoemoe toi ai se mafutaga o tou a faiaʻoga ia e leʻi toi tu ua foi ia tunuu ia pepo Australia e fatanuu inai le mafutaga e leʻi toe talio i tonu le kolisi ia alofa le alii tatou feiloaʻi feloaʻi teteʻa ia o le soifuaga lava e faapenā ao le alii lava o loo faapenā taʻitaʻi lo to soifua mo lo tatou ola manuia tele le galue le suga le faiaʻoga tito suga le faifeʻau i tonu o le kolisi faafaifeʻau i kananafou ia mase foi le ao uso o va penao nga lue vane pa ia o sunga ia oa pa ia ia ia i pele alofa le li pa tumu lama le utu ia mo loto matala me alofa le li poa ia o ina ai foi ia o alo pa nao ia mas foi o oa o pia ngai foi ma le o tau ina o le tala le so keris ia manuia me uma pa tai mo le tāpenanga lau sunga pe aunga niasa mōre taita ino tātou sau ninga pa mantunga lau pa mantunga mua mua neu watu ai fo'i mai lau ainga ya emesion malu malu na ya watu ai e paka asai wiri ya tama whanau le kanisia leu tātou ai feiro ai lau pa mantunga mua mua bi ia neri nā tai mito ita liu ya mnia fo'i mautanga pa ya onga ane o inei yo hausa nio la patou nu inai ia foʻi foʻi lai tonu o le kolisi faafeʻau i kananafou i le manuia mai iā te ia faamanuia le atua tofio galulue ai fatalavai ia latou i luga o le apiapoliga galaofae ia faapatai Jean Collins Michel faapatai ia o lenā tapena ma saunia outou i le toasao muamua le ua
I pule la o le mato a sai nei ya tero nei a lopte la tu moto. O lo ipola tu le moe I ale na pai mano lole lole. Lo stai ol meta hua ya lopte la tu la tu umalama o lopte penal ma puta mai e am teniaino lopte a tau vai moto malawa pa mnuia le tua.

O mai ia, e tātou ifo mai e tātou pūnenou, tātou tō turi lumo le li i o le na whaia i tātou. Wālo tātou o tua lava ia, e tātou fo e renu o whanga ina ia, ma le lafu mā moe o ilona au, fio tātou te talo. Whālatara tātou lau whānau le tua i o luma i le neitu la fiafi. Tio mātou whāsifo atu le vi inga le whāfutai ma le whāmanu i lo suafo. Mātou la ngona lava le tua le tamā, e mawhaia i mātou se me tasi pe anua ma lo whātasi mai. Mātou wāla o tuai le lie, tio mai alo mamalu lo paia, mawhutaina le nei sāninga. Ine mawhaia na mātou tui nā tuai lau fio le vi inga, I whāwhtai ma le whāmanu o lau whānau, tu mawatu e whāwawau, ala ia Iesu mātou te talo tue nei. Amen. Te tātou whānau longo, I whaita wino la whiong pa ia le tua, ma se upu whiwhiria tātou te mawha whauwha tasiai ili ni whaitu la fiafi. A mōl tātou tūs whaitau mai ili tūse Iesu alon tāu pasifu mai whā. Yo suro un tau pusu me fa. Tatu fai tau yai me fai upu mo e ono. Angata me fai upu se furu me lima. Yo su es furu me fa. Ono fangata me es furu me lima. Fa funga mai e fai tau ino le afingu pa ia le tu. Ono mai leo e fina unga yuta ya yo su e ki kala. Mfape mai e lea ya teio ka lepo le atariu. E funi, o le sā kina sā. O e sila fia le mea na feta lai mai ai le li i a mose le tangata o le tua e a te i tā ua. I kete sā pānea. Sā whanga fulo tau sanga i na ua awina a tua o e mose le au na le li mai ke te sā pānea. E asi asi i le whanua. Ona ua au mai ei leo li upu e tusa malo utofi, malo utaofi. Ao uso, mfatasi mau, na lato ufawaiwai e loto ilinu. Ao au nei, na umatua muri muri atu ili li ilo uatua. Na tautua fo imose ili aso ufape mai. E moni olinu, na solia ya uvae, ufai lea mo utofi. Mau whanau e whawawau, wau e mtua muri muri le li i tō tua. O lene e fwoi whauta, o whaolai nau e le li i e peo ni feta lai mai o ia. Tau sanga e whanga fulu, ma le lima, talu o na feta lai mai e le li le nei upu ia mose. A whewai i sara elu i le vau. O lene e fwoi whauta mai ia, Wau nei, e wadunga furu madilima o tausanga i le asu nei. Lotu maulo malosi i le asu nei e pei. Le aso na wina tuai iau e mose, pe o lo malosi i le aso, lo fa te foi lo malosi i le asu nei. E tau wale taua, maalu watu matue sau. O le nei, le tuina mai a tau le nei maunga, fetarai mai e le li i le aso. Wau e whaalongo e I le aso. Sa I le mea o sa ana ki. Ma ai te tele o nofo I le olo. A whai e tau le li o nao ma whai e lea o mtuturi a te la tau. E pe ane feta lai mai ai o le li. Mwana whamanuia lea o ia e Iesua. O ia watu fwoi o ere pona e a ka lepo le atari o Iefune. E whai mwana tofi. I mea lea na whai ai e le pona o me tofio ka le pule a tariu I e fune. O le saa ki na saa, e o I le aso nei. I na wei e matua muri muri atu I le li, le tuo I sara ele. O le ngofoi o e perona anu mua, o kiriata tarapa, o arapa, o le tangata siri ia, I sana ki, no mapo e lea o le nuu I le taua. Amani e tele le tua, la whafunga maltato whanungo longo, ia nā fionga pa ia, fetalai mai. Ia ia te ia le

Le ane ie tau si mai si pong mani o leaonga papayaonga mai si o tātou tono o I Samoa. Pamai o tuwele tātou programe o asia singa I mautanga sangase lo fātua tua e te malo loai. Angane lei atu leri, ye o pia ngai mga sangase o le tino. Tapao pong o tātou programe leo sao mo moa, pia tātou li atu. Le lofa mareanga le leo lo tātou atua. Spuruiwa minute o na tāne o le tūlai manu. Tāne manu toi paolola le uruwa I lofa. Tāne tūlai iwa manu manole o pumoni. Tāne tūlai spuru tau longurong atu. Tau lungas tau tua le au na pātau ba. Tā tono lo mnien manu le tātou atunu. Toi moni fa manoma le pāputai. Tā po inga le nei aso I lau fa manosi. Ea. Mano lofi le mo mana fia fia o mana ame lau tau lang pese tau langa o viinga e mese pa lumanga pa le nganga tu psi ai tātou le nei aso le matang o fia o le upo le olo le sulu yo tātou vai o le mala malamba yo tātou wan po il viinga I le atua pa ma lo pa aptai pa ma lo si ai ea pe po I iana au ona fola fola le panga le manga tofi le atua ea pa ma lo pa aptai pa mdia le li ai te tono lo ni al malo cha cha tono ni se lo lungo le ala pa mole mole o le faunga I na telefoni le se pa to nunga tu o lalo le o na to tu o le radio sa mo mo ta to u manama tele pa na blave o te tupu mai o no mo ta ti o le faunga I na telefoni lungo le wala ngalo ya te oe mo e pa ta waina le telefoni ya ngalo le mo ta ti o lungo le ala o yo au po uli o loa vinai, ia po ai lava nisi o loa tou, anga ia tui mauta malawa po loa wai, ia ole nā, ia le lava leo nsai se I, paore tia I mauta malawa, tani lao telefoni, tā ua loa loa, anualu le mō, le I pāsia tātou mō li ngai tō malea wala, le I loa po ai lai sauruka makau malanga mane, ia peo nsi le fia, le oa wala wa si le fia le malo tātou tunu, ma losi le pwala au, Pasa aina e mese la ma ono pio a ie lau tupulang. Ie o mai a e le maa pau pau I lungo le hawala tulo. Ie a e kuli atua ele sa o ta ua. Ie a ma pua pua ngā tia I pala mlami. Ie a le lama ta talo ta tau maa tala. Pia lama ya ngā ia I. Ie a le maa tala mpa moe moe ne li. Ta ua po ilo si le pio tu la pono I lungo le hawala. Le isi isi lunga tu la pono. Manu ia lpo iatu I mauta malawa. Nisi wa ngā iatu ngā aduenga o lea piafi. Pa manu ia neri. Au nisi po isapea ngai mga aduenga. Ne iaso ia. Po iatu mani manu ia. Spurono minute ona tahale ole tu lai. Manu tahale manu ole tato por klamile na. Toi pa olola le unua ia loka.

le fale e ngalulu e fua o ila tau e atina eina. A fai e le leo leo iova le ai e mata ala fua o le na te leo leo ina. E fie fie lau fo ilero tole nei va ingo le itu aso e faafeilo ia fo ia pa anga maa sanie le ngata ilea o le mamalu o sa mo mo fai fo iona tatou ma wale ava noa e toe a faasoa i fo i ma toe faafonga fonga i fo ili tatou po kalame maa sanile nei o le toe faa ola ola le ulua i alofa e o fo alofa fo i ma faata alofa fo i pa anga maa sani tali tonu o tau saa ma o tau pa ia le avea le anu unu watu ia a e taua ina o faafeiloa ia fo i ia a o una totofi a le atua e peyo na maa sani ai o maa ua ma mawa mai fo i ia le avanoa e te sila sila ma e faafofonga mai ai le tatou po kalame le nei afi afi e o fo alofa atu le tatou po kalame mo o tau uma lava ele ngata ilea ia ole tapua inga na yo tatou matua la wao sina sina ta mama tina matutua e ufolo fatu mo o tau ile neiva inga ole afiafi o tatou mo wale avanoa e fsanga ia ifo ili tatou po kalame masani ia se ia o lava I tupulanga o se o tatou watu nu ua lo mata mafana ua saamua o lo mafai ona ma wale avanoa te faafonga fonga mai ai ile nei afiafi talitonu ma e ia ile manatu o se faamanianga fo I ia le maalama ua tuana I atu a mawhai fo I ona tāla pui pui o malu malu. A o tātou tufi tau whao ina ia maana I whaale langi e a wala mai ana au auna tutofi I le maalama lama e pei ona mawai atu maa lo lava le fo lau manuia maa lo le pale maa lo le faa malolosi maa lo lava fo I le tau sinio le ngatai I whaiva ia o so se vala au ina lava I le vala au ina I le ngaluenga ia al mea fo I olo o tātou au maua I nisi olo o taasei ta mafana u so tatou watunu ia e ufolo fa tu tatou po kalame mo oe ia e o lava fo I inisi olo mo fai ona ma ua mele tatou po kalame o tapua ia mai maota ngase ngase ia fa pitoa lava fo ile fa feilo inga mo oe lene e fia fi teliton ile o mo fai ona tu ula fo ina oe e a awa lo fo le atua o le tatalo fo ele tatou po kalame ina ia o o atu ia le a au fa malo lo ma ia ile fa ma fanfananga le atua mo o tau I wō ma pā anga le tātou por kalame le nea fiafi te talo ina aveo se whamuniang le tātou iai wha atasi le nea fiafi o wholofa fo ima wha atalo fai le sunga le awa o ya taito I le nea fiafi ia whamunuia fo ima ia ili whamunga le atua le sunga le toa ina po le fofonga le tātou por kalame le nea fiafi ia ia ili whamuniang le atua whamunuia tele le atua I lau faafofonga mai sa mua le nea fiafi o le atatou se efo I statou pese po se musika falea ngang. Ona fea ngai lea male amatanga o le tatou po kalame male ngang faaluala.

0: ua ofiong pa ia le tua le au soi o te loto ni o tau iloa sa i lalo o le ao ta tauta ma uma ma ui ane uma i le sami
1: ma papatiso ina uma ia mose i le ao ma le sami
0: ma ai uma i le me ai e tasi fa le nganga
1: ma fe inu uma i le vai e tasi fa le nganga a wana la tau inu i le papa fa le nganga sa muli muli atu ia te ila tau o le na papa foi o ke viso Yesu leo
0: ai peitai o le to atele o i la tau ua le fia fia i ai le atua a wana fa ata ati tia solo o la tau tino i le vau
1: na fai foi ina mea ma fai longa mo i tatou ina ne i tatou tu ina na watu i mea leanga pei ona tu ina na ulava i la tau
0: a wa foi tau te ifo i tupua pei o isi o i la tau pei ona tusia sa no nofo le nuu i lalo ma ai mainu ona la tau tutu le ilunga esisiva.
1: O fo i tatou te faita anga e pei ona faita anga o isi o i lato. Ma fano ai le aso e tasi e lua se fulu a fe ma fe tolu.
0: A wa fo i tatou te faa ono ono i a ke viso. Pei ona faa ono ono o isi o i lato ma fano ai ngata.
1: A wa fo i tau te mui mui. Pei ona mui mui o isi o i lato ma fano ai i le na te olopalaina.
0: Na oo nā mea uma ia te i lātou e fai ma whaailonga, ua tūsia fo e fai ma apopo inga mo i lātou, o e ua au lia mai ai tausanga e ngata ai.
1: O le nei, o le manatu o loo tūia, i nā fai tete ia i ne i pau.
0: Whaamanuia te le mai le atua, e ala i le faitau wina o lana fionga le tusipa ia. Mm-hmm. Fa mai le fato muanga o le mata upu lea, o le momorko nitolo mata upsefuru, ia tau mamao i tau langa i tupua. Ia tau mamao i tau langa i tupua. E le fai ngō fiele taimi na sa tua i ele au au na ale atua, ia le taimi mua mua i totonu o lana tala inga i kore nito. Pe ona maua inisi taimi foi ini faasoa ua tuanai o le ou te manatua ina. E tau nuu ia, Paulo i totonu o laufanua Korinito, e le iai se e kalesia kerisiano. O le ofi atu lao Paulo ma tau faapula pula, le tava vai ese ina o le soifua, ma anga nuu i totonu ua ola faatase itangata, e tutusa lava le manatua o le atua, ma le ola e tapua i tupua. Leana lefe alo alo fa iai, ia le upu tu sao, ma le alofa fa ale atua moni. Leana ma manu ina ai, loto ma fina ngalo, o ta ngata i kone nito, ina uafatu a ofi le fa akerisiano, i tu maanga fa pau pau to tonu o laufanua o kone nito. O le ala leana au maua ilo a Paulo, i le tolu ma le afa tausanga, I lana ngā ruenga tā lai, po lana ngā ruenga fola fola. O le maa naia la, wa au au maia, e le fai upu mua mua e faa, ngata ma le fai upu e faa. E matua ese ale amatanga, o le fautuanga, ma le lapata inga faa alea nganga, o le fe au momori, ale au au na ale atua, ita ngata ite tonu o konito. Pe a faa fonga fonga le fai upu mua mua, fa ma le faa mta langa paulu. Le au usoe, O te loto ina ia o tau iloa, sa i lalo o le ao tātou ta mā uma, ma ui ane uma i le sami. O le iloa lea tā ua e paulo, e le o le iloa fo i lea o lou, va ai atu se mea matau iai, lau va ai. O le iloa mai to tonu o le loto, e le o le iloa fo i lea o lou, e pia o lou a fingela le fo i e. E ka whao mai oru mā whare. Pe alo o wakari i fwoi lango vae kui orai e kuri mai ma makai wakari sa. Le o le iloa nā le. O le whamta langa le mo mori e paulo. O le iloa mai to tonu wha le anganga. Le a tātou te wawa ai ai le mori mau le tā ua e paulo. Ua toi wha manatu mai ai le o ese mai o le a inga o le atua. Mai to tonu o ai kupito sa nofo polonga ai. I le taita inga mana ale a ao matautia. male a ao mamana, male a ao faa loa loa, male maa losi o lea tua. Se faa mole ala, usunga tewi se, su eifo ale, e soto na suma lufa ipo etoni suma ifitu, au le iyo atu isi faa mtalanga, e soto suma lua lufa ipo etoni suma ifitu, o le winga la faa mtalanga, e se le taa ua. Le watu e faa ngua mai le ata o le fea ngai ngatua, e tatu te ilo ai. E ese le maanei o le fetari ya iye mori mau le fea ngai ngatua ai, ile fea ngai ngafou, po o le fea ngai ngafou, e toa e mamanu ina ai le fina ngalo le atua yau nga pero feta, ma e na lato te ena le ngalu e nga ele e lea ma le lea nga satani, ai lato ta lia le malama lama moni o le afionga pa ia le atua. Le alai fa manatu ai I, le ata leo ese mai ai kupito malato wui lalo le o le au. Fa atase ima le lato usopo I atu o le sami. Fa maile o le fai upe lua, na papa tiso ina uma ia mose I le au ma le sami, fai upe tolu. Ma a ai uma I le mea e ai e tasi fa ale anganga, ma feinu uma I le vai e tasi fa ale anganga. A wana lato winu I le papa fa ale anganga, sa muli muli atu ia te ilato olena papa foi. Oke wiso lea, mea ai fa ale anganga, ma le vai fa ale anganga. E yai la le vaenga e tatai e ile tatu fa soa ilo na vaenga. Lea na vaa vaa yei paulo male fai upu e lima e o na faa mai a ina mata upu. Ae ua nao ni soa fai tau lea ua faa tau a ina. Ae toa e tatai la lau mai moanga. Ile e soto lea sifuru male lua alon fai petonsu mai fito lea fai tau ina nitu la fia.
1: O na o malanga lea o le fanaunga isara elu nai ramese isu kota. Pe a toa le ononga lau o afeo tangata malolosi. O sa vavali e le ifai tau lia tamo.
0: Wa, tō mai tau mai leo ese mai lei aiku pito mai rā mese watu ua rā mese. Ina ua fito atua nai ese a aiku pito a e la asia ese loa ulua inu uye tua oima aiku pito. Lea tau te faafofonga sa moa, petusa ma leono se la wafe le tupa malos. Lena faita wina le soto le sumalufa e peton sumalfitu. Ae lei faita wina ai, tina o fafine talavo ma fanao ya po tamaiti. O fai ngā mea ia le tua peye taua loa o na faita wina, le tu pa malosi se tu loula o fafonga, le fape fapito le tua. Ao ila tatu te vaa ile malanga to otele, ono se lau, wate amale afa miliona, wa lima se lau afe, ia le tu ulanga ole, ole afa ole miliona. Ova male ono se lau afe. A faitau ina la matai to olua o tama, mata la vau tama yena. Na faitau le ono se lau afe le nao ese mai. Nyo te langona awa, a le pasi male, tasi male afa miliona po le. Lata fo ile lua miliona nao ese mai. Le alata awa le fai upo e lua, fai upo e tolu, male fai upo e fa. Ile na fai nga malanga umi, na ui umai lalo le ao, malato sopo ia le aliti tai o le sami le analato sopo ia ile sami ula ula, ile faa loa loa le to to ono fita lai le atua ya mose ole ale mea na ilo ulima, faa loa loa. Nia osefe aufo e faa ngua ai o esa amua, pa anga le toi faa ola ola le lua ya lofa, ole ase mea o ilo ua au, a faifu ele ise mea o ilo ua au, ai afai o oyo le tangata lofa, o oyo le tangata fa maoni, o oe mao le tangata fa atua tua. O le a upenga nae mana o le atua, e te fai ai vavenga monis, e leo so umalosi ma so umalosi, e leo so usila fia ma so uloa. Ai o le tatou faa lango lango atu, e le atua o le tatou taitai malanga, o le atua o le etau wina tatou taua, e manu malo ai. Famaina lato ui lalo I le au, I le muti ni tini o le la, le atua na faa paolo I le aasa o le la, I fanua faa lautuafa I le faa se fulu tausanga, na taa milo milo ai, le fea ngainga le atua. A ofo I lai le po, ona ki lea ma faa susuru e le atua, le afi faa ni utu I le po. Sa mwa pa anga le toe faa ola ola le lua ya rofa. Le atua e muli muli taia ya te oema. Ole hau tinga, ole hau popolenga, ole hau tatou watu mataninga. Ole hafo imeolo tatou faa noa noa ai. Le au le faa soa, ti ngale ma fofau le popole o le mautonu. Le atua cha cha imalanga fa mai fa maru malu e pe o le ao fa ni utu i le ao ai a ho o le po na te to fa ma o moi ai e ala ala le atua e fa pe o le afi fa ni utu i le po a o e to fa ma e moi le ala mana ia le mau le na fa unga ina le tunga le toi ina ne salamo le ntu si e solomona salamo le se laulo fitu Nona fai upuna mua mua. A fai ele ati na iyo mbalifane. E ngalu lue fua ila tou oe la tou te ati na. A fai ele leo leo ina iyo vale a. E mata la fua oe po ila tou oe la tou te leo leo ina. Ele mafai una e moema leo leo oe. Ele mafai fai una tatou ati na enga. Se fati nonga o se fati abaye po se fale atua ale aile atua ele tini. Le amatanga se yao o ina faa mai aina. Ao le upuna le ati na e eno nope faa li liu mai. Ile ngangana e leni male, ngangana e pelu ole to faa. Ale aile to faa e ati ya e ma amata ise ngaluenga. Ale aise to faa e fua fua ma pae pae ai. Le leo leo ina o se a aise nuu se e kalesia. Fe vae vae ha ile nuu. Fe tua tua na i aina. E maa se se yuso. Tua ngane, tua fafini, ma tua e o lava i whanau. O le taa uala, o le taa babae ine, a ese ino al fai upu momoe, o le fai upu e faa. Le faa matala ai, ona o le sila, sila atu o le fai fiau o paulo. E tutusa lava, tu maanga faa pau pau. Ua filongi ai, le taa pua i atu i le atua. Le ala atu e faa manatua i e paulo, le taimi o le saa valinga. O tou mana tua le tua na ima le ave ese ina mai e le atua. Ma ui mai lalo le au o le atua lava le na. O o le po afi fani utu. Ui lalo le aliti sami. Le aliti tai o le sami ula ula. Afa mai le tala mose. O le ata na o le papa ti isonga. Maka ukia mea fa le angangan kanangwai mose. A o le fo iwa toi abatu matoi. No no mai e paulo fa mitalanga mose. Tasi le taimi na hui eita ngata. Ova mari miliona. Afa mai mose. Olo lato hui totono ole. Ole sami lea. Fa mai ole ata ole papa tisonga. Le olanga ifo itupua i ai kupito. Ale ua papa tiso. Ole asopo i atu le isi tu vai. A ua faafo wina le feanga inga. E hui ana o matupua. E hui ale feto mumui. Maritau fai fai le taitai o mose. Ai panga se atua ina a ono sai. Se atua ina a faa pale pale. Se atua ina a tu ua vanoa. Faa fufonga lai le fai upo e lima le ale a ese la le vayanga le ole atala no yai. E ese mai le fai upo muamoe o le fai upo e faa. Usi lau faa fufonga le fai upo e lima.
1: Ai peitai, ole to atelo ila atau ua le fie fie ia ile atua. A wana faa, ta atitia solola atau tino ile vau.
0: Tatala lava le fai upo e lima. Fa matala le fai upu momo le fai upu e fa. Ole ai male inu. Na ana fa mamafa jai. Na inu ile vai mai le papa ala. Ole pure water. Ai a ai le fatu koreano. Le ana pa u mai ete maua na ape a mauso wa manuasa a moa. Ile esoto es furu male onu. Se fa mole la vala usungan tiawi. Se fe tawina male fai upu e tolu tasi. Ile tolu onu ole a esoto na e tolu sfuru. Esoto na suru onu, fai pwe tolu tasi, tolu onu pakalafa mwafai ule na. O lea tatu te vabai le maanaya. Maanaya iyo le oso le na. Na umalo le fato nunga yaso e ono, male aso lona fitu. Ona fa mailo leo le atua. Ile fai upu le tolu sumale tasi, ole tolu sumale onu. Ole esoto le sumale onu, usi ilau fa afonga le la afaita wina.
1: Ua fa ingo le mea ele a ingo isora elu le maanai. Epeyo le fatu koreano fo iyo. E sina sina e tusa fo ilo na manongi ma le faa paa paa aweta ua palu ma le meri. Ua fai atu mu fo i mose o le meale nei ua feta lai mai ai owa. Ia outou faa atu mu ina ai o se o mera. Ina ia teu mo outou tupulanga amuli. Ina ia la atou iloa le mea e ai. Na ofanga ina ai outou ile vau. Ina ia outou au mai outou nei le nuu ai kupito. Ua fai ane fo i mose. Mia arona, ia e ave se ato matuu ia ile tumu ole omera. Ole maanai, ma ia e tuu ina ilumo iowa, ina ia teumo o tautu pulanga muli. faapei ona fetalaima ia Yehova ia Mose ua faapea lava ona tuuina e aorona i luma o le ato la'au o le tulafono ina ia teu ai ua a'ai fo'i le manai e le fanauga a Isaraelu i ona tausaga e fagafulu ina se'ia latou ua o atu i le nu'uaina aina ua o'o i le tuā'oi o le nu'okanana ua latou a'ai ai le manai o le omera o lona vaega e sefulu lea o le efa
0: samoa ese le mataʻutia o le atua sa tatou ola mai tāuga foʻi na tulaua faafetai tupulaga ia e foumai nei latou teleʻi tagofi i niʻulu piipiʻi e aveai le lance fisi ama aveai lau lance le aʻoga o ulu taomapaʻu seʻi tulou lau faafoga ae faauta i le faapāpā areto lea le ua faatonu e le atua arona ina ia tuu i talaine o le a o le ato le tulafono o le feagaiga a le atua famai le atua e teua inā mo tupulaga amuli a taʻu amuli o le mea i luma mamao faasefulu tausaga alā e ō a ma aʻai mai le faapāpā lea leai se mafu leai se faalētonu e leʻi faafanaina mea e faia e le atua ua ese a le atua a tatou usitaʻi la le polokalame a le atua tulou se faamatalaga e telē inu se vai e iai se otaota po o se siama e telē taumafa foʻi se meaʻai ua iai se lega po o se ilo seʻi tulou ae o le ata la na teu ai le faapāpā i le taimi o le feagaiga tua ai famai o le mea leai se mea faafefea tetasi ae aoo mai i tupulaga ai ua e soifua ma ou ola ai o le faapāpā aleto o le a le atua e te ai ai ma e inu malie ai o afioga ma mana a le atua a le ufamai le atua sole ua ou lē fiafia i laʻu feagaiga ona e leʻi leva na o ese atu a ua toe faataʻatitia foʻi o latou tino i le vao matua o le ata o le ifo i tupua famai lea o le faiupuehono na fai foʻi na mea ma faailoga mo i tatou ina neʻi tatou tuʻi na nau atu i mea leaga pei ona tuʻi na nau lava i latou na faia ma faailoga ua leva ona feoti tagata ia e tusi iai le mataupu le foʻi toe lauga ma toe nonō mai e paulo i tagata korinito le feʻauna ave e le atua i lana auauna o mose ae faemai na faia na mea e fai ma faailoga mo ai mo oe lea ma aʻu i le taimi lenei a ai se a o le leaga o le mea lea o le tuʻi na nau e lua upu nai taoto i le upu lea tuʻi na nau aoo ina e tuʻi na nau i le taʻaloga e fiualo tamā ma lou tinā le lotu lea laʻafai leaga ua iai atoa lou mafaufau le tuʻi na nau tinā le fai atu o le sā laʻua ua ulu le ulu ua ili le ulufafo ma le tapenaga mo le tao le logo e faigalotu a ua tuʻi na nau i taʻaloga ua tuʻi na nau i tafaoga i tafāala ua tuʻi na nau i le mimiti o le sikaleti ma le maluana ma le aisa ua tuʻi iai le tino ua matuā na nau iai le tino faapenā le mea le matuā afāina le finagalo o le atua ua faataʻatitia tino le fai upu e lima i le tugavao o le ata o le ifo i mea o le fofoaga i leai se faamoemoe ae tuua le atua lae silasila ifo i lana taʻitaʻiga oka se atua ina atuua manoa se atua ina atele lona alofa le itioa lona faalupega o le atua e telegese lona toʻasā ae fou ma e lava pea lona alofa mo oe maʻu faafoga la le fai upu e fitu
1: aua foʻi tou te ifo i tupua e pei o isi o i latou pei ona tusia sa nonofo le nuu i lalo ma aʻai ma inu ona latou tutū lea i luga e sisiva
0: o fea lena tupu ai le mea lea a o le famai le atua le foʻua toe avatu ma momoli atu i tagata korinito i le feagaiga fou le mea na tupu le feagaiga tua ai famai aua tou te toe faataʻitaʻi ai le mea lea le ua alu ifo ia mose ma iosua ma papamaa ae famai le feasili a mose soli o le a le mea leu te faalogo tue ma le tali a iosua o le leo lava ole o le aʻupega ua lafoaʻi e foliga mai ua manu mālō a lē o lea o le leo le siva ae famai le tala mose leai e leo seʻalaga o le manu mālō o le lagona lava o le siva le mea lē fai mai lea na alu atu loa mose togi loa le papa ma manuti lelii ai sea e alu atu a sisiva le nuu i le tamaʻi poviaulu ai fa mai le pepelo le nu ma le tala fo wa ufi ufi a rona le uso ma tuale omos o mai o mea na uta laia mai ua ma te uta linga ma ofu na yele au wa tongi tono le afi asa ae sa uorita mai pof mire e matua tala pepelo a ole me fau ole me tongi to tonu ma mau aile auro e au mai la ona te lere taimi e sasai ma fa atulanga ia fo ringa mai ile tama i povi ma tasi lea tupua ma oa e to tonu ai kupito lena ta mo faile nu ia fa fo ringa ia se ola to watua mai le ova ile afe lima se lau tupua na tapu wa ia ile nu le ana o mai ama fo ringa o tupua na wa fiu lava le tai tai malanga e tau faapula pula le atua le fai mai mose fai atu le nuu awane fai amo o tau ni atua ese yo luma aole yo ese mai kupito ole unua imale lenga na ane toi faa manatu ele atua ya mose ta watu ilana fenga inga lona ata li i uruma tua o Israel awane fai ese atua ese yo luma awate ifo yai awate tapua yai awate au auna yai owa owa uole atua fua o le tau yatu wa mi o le tonu a o tau whanau i le tupulanga i tolu manefa ai u te lofa i le afe o tupulanga fama i le atua o e alo lofa ma i ate au ma tausi mai a upolo inga matua ma tau tia lava la afe au le uatoe a vatu ono le hifo i tupua o ta ngata i to tonu o le taimi fo ina tau nuu wa ia le au au na le atua i lau whanua o konnito pa fonga la rifai upo e valu
1: awa fo ita tau te faita anga e pei ona faita anga o isi o ila tau. Ma whano ai le aso e tasi e lua se fulu o afe ma afe e tolu.
0: To atua na i ale siva le na fai lalo o le ulua i farika lapu na na fai e alonga i lalo i fo lau fanu o sinai. Ona vala au leo le atua e tu uatu le ma le lenga le atua ya mose. Fai atu le nu o aie fia o mai atia o mai a oie fia au le laitu ya pule le tangata tau te ilola. O tangata na au ya mose ele to atele ni tangata. A tangata la ia lea afia ile luas funtolu wafi o tangata ya. Famai na se ia le tangata la na pelu matoe pule ai lava le tangata ilona ola. Mata utia le faa umatianga le ila losinai. Aisea, tato utele tau faa lili le to asao le atua. Tato utele tau faa lili le avanoa e au maya le atua iloso ifuwa malo uola. Samoae. Ya ave se lo le mana va ola le tu ilo so i fu amalo ola uma fo ilo ta va no uma fo ilo ta au au nanga ile tu le fa mai e fe so no fai upo se furu male ono fa mai ya fa au nga te ta wina aso ni ne yolang le nga o aso ni wale anga samoi le se si mo mo nga le lang a ole tu na fai ya oi a ola wo yesu na maliu mo oi mo a ole fa au nga te ta wina le ola wa tatou te lē toe faia se mea lelei mo le viiga o le atua pe a afe atu le malaga sauā le oti i lou seifua ma loʻu ola famali fai upu iva o le au faitauina aua foʻi tatou te faaonoono iā keriso pei ona faaonoono o isi o i latou ma fano ai i gata o le upu lea o le faaonoono famai nisi o faamatalaga a paulo o le se mea e suia le viiga o le atua o le mea na e taʻu o le faaonoono so o se mea lava ua sui tulaga mo le viiga o le atua a ua afe atu iā te oe ma liliu mai iā te aʻu se viiga o le ifo i tupua lava lenā lonouiga tatou faia mea uma mo le viiga o le atua faafoga la le fai upu se fulu
1: aua foʻi tau te muimui pei ona muimui o isi o i latou ma fano ai i lē na te olo palaina
0: o le upu lea o le muimui ia a muʻia oe pe aʻuma le vaiaso te lē iloa muimui tatou te faapea foʻi tatou na o le itupā onai tinā tulou lava se faamatalaga a ua sili atu le masau o le muimui a toʻiina matuā masau a le muimui a le itupā malosi makuā mataʻutia tokogui o falesā e faapea lae kalagoa le magai o viiga ma le lauga kapegai e le atua le au faigaluga alae muimui le faifeʻau lae muimui le falekua o le faifeʻau sori e lē o se mea lelei o le faamaoniga alaolaʻu tala i le e soto le sefulu ma le ono alona fai upu e valu pe amoso ua vanoa le faaiʻuga lava le fai upu e valu na e talanoa ai le atua iā arona ma mosemose fai atu le nuu e lē o oulua na e muimui ai o lē muimui mai iā te aʻu sa mo ai o le olaga muimui a e mui mui ia lo uso a tangata o lai faafofonga mai a ile atua. Ile o se mele le, ile mele o le mui mui. A e faafofonga atu se tangata o na e mui mui se isi e te ita iai. Fai e sau la unga manei. Nanga o le mui mui e to tonu lava o le ata o le faa ono ono ma le ifo i tupua. Fa mai lo le fai upo esfuru maretasi. Na o o na mea uma ya te ila atou e fai ma faa ilonga. Ua tu usia fo e fai ma apopo inga mo i tatou o e ua haulia mai ai tau sanga e ngata ai. O aia mea. O aia faa ilonga. Ma ia mea ua tuana. Le sava linga mai ai kupito le ua toi faa manatu e le atua. E ala ya mose. Au le uto e faa o ngā ele apostolo Paulo i lana misi ona malana tala inga i le feanga inga fou. Na o o nā mea umaya te ila tau e fai ma faa ilonga. Ya, e te ilongo fia ase vae ngolo tino tu lou lava o yese ma ila. E ui ala na tupu le lai titi po le lima le fitu au tau sanga. E to e tala noa inei. O le manu o le lo fa longa kanga sasai fo yawe lo fa ya o pe nga fuei o le kama me o le aka o le fa ilonga ai koe kala ngoa i se kaini a o leva ma pasi le au mai ala i le tau o le fa ilonga leva na maliu Yesu o le fa o la tanga mo ta to le ti ai va ta si maliu o Yesu e le ala ala tane le lua fete usang po wa ova fo a le ta to te mana tuoina. Le fa mai ai le sakala meta o le fa manatunga i le kuata ma le kuata i tapo inga ya susa ma sa pati ma aso e le au noa i fa ia isa uninga ia o le sakala met e fa apea le fa ife au ia o le tino le nei ma le toto o lo tato o li i fa aola o Yesu Kristo na fa malingina na fa mamomoina mo le fa mangalo ina wa tato o ngasala o le ale mele o tala noi o tala noa i le fa ailonga na ona tato o fa manatu au aloa ona tuanai, ona mavai, ona tupu. Lea lafa maile isi vahe ngori, pito ilalo, ua tu usia fo i e fai maapo po inga mo tato oe, ua ulia mai aita usanga, e ngata hai, fele tu usia, ua tu usia e fai maapo po inga, ale i tono tuspa ia, mana tua fo ile, umma le faala ina Yesu, le faase furu aso, matua fia tau mafa fia, fia inu, fia ai le ke wiso. Ae mua mua faa feko ai e satani. A fai o oeo le alo le atua. Faa riu, faa liu a reto nei maa. E le itala noa la satani ona faa pia. E le ise me fai ngatai le atua. Aina tala noa satani ina ia tala noa ilona paua ma le paua o Yesu. Po fea o iai fama Yesu ua tusia. E le na o mea ai e hola ai le tangata. Tolu wa cheste tele na ave ilunga tumutumu ole maunga, ave ilunga tumutumu ole marumaru, tasi ale tala Yesu, ua tuusia. Au lefa marifai upule suma le tasi ilfai unwa. Ua tuusia ia mea e fai maapo apo inga mo itatou iaso e ngatai. Ne wa tatou, wa Yesu ifuwa ma uola, itaimi le taunga le mu o aso. E ngatai. Famelo ole marifai upule sifuma lua faafunga ole afaita wina le usa one ne.
1: Ole nei. Ole manatu olo otuya. Na faitete ye ne ipa u.
0: Amen. Samo ai uti uti le fai upulea. Ai fai asita unga samo. Olo matua fiu nisio au auna totofie le atua. E oe tau asi asi alato umamoi. Waleo toi fie fie e omai maru maru tapua. Ma ele o iloa e faa fea ngainga, ele o iloa e susunga wao, ele o iloa foi inisio fai la ngo e kare sile mafu anga vima ia maku kele koe lolo. A le maule, e faa manatua, o le fai ngo fie yo na ela a ese malea tua. A o le toe saa i linga o lau toe uru fale le lotoa, makua fai nga kaa. Fai ngo fie nga kako ule loloa, le kala maa ngaya i para pose, tolu ngai nga le luka suma le lima. Ma moe, nga le iloa ele ma moe lawa se. Ile kupe, nga mumulu ese ma le ula kupe, le nga makuwa asu, aso lfa finge, masalu lfale, se yao oi nga maua. Ma le wii faa mau mau oa. Nga ma nga oa ya ebu ese. Ile ole finga ngalo longka maa nga aru ese ai. Ole akala mo itato usamo. Fa ingo fie yunga kako wo ese ma le tala li lei. Fai ngō fie ia na tātou ese mai loto a. Fai ngō fie ia na tātou tūla fua ile maftanga. Masuli le mawaai au le atua. O ne totofia le atua. O ao whaarupenga. Tau langa tāpua ia. Ae meise foi. O tama whaasau sau o le langi. Wa matua iso na i fai whiau e tau tatalo ma anapongi mo le toi o mai. Ai a o ina ulu ulu matafo lau a fionga pa ia le atua ma susu uu ilo fina ngalo ma loklotu ma eta lia ile loto sala mole tu a lalo a le nganga pa ia le atua ona le to e tau taitai ina le oe se tangata e taitai ma ia oe le nganga o le atua ma e to e vi atu ile atua ma e fape atu le atua o a ule nei ia e alofa mai ia jau le tangata anga sala samu ai ole ole ngale la ole ato le vaa o Yesu olo tatu faa olo tang ele lei ona maua mai oe ele oti po le fio faa lua mai o Yesu a ole wa e toi fo i mai ile loto a e te faa taritali atua ima le mautinoa ile aso ima tala ima le tae au faa au lo le manu malo ole a matala i tunga mau aya fio mai ai le princesa le universa le famai ai le fa alinga na elusu maritasi alono fai upwe e lua maritoro famai o au o Ioane na au iloa le a aipa ia na au iloa ia Yerusalema fau famai ua tutu uina ifo e pei o se fato a nofotane ua sau nia mo lana tane a mata le tusi o le tusi pa ia ile fa aipo i ponga i e tena ile tangata ito atasi na se ima ya yele atuwa le hivi ma osi ele fea nga inga le ala famarike nese lua fa ipo elusu marifa o le ala le tuwa ele tane lona ta mama lona tina fa atasi malanava a vea lo leo ila uo matino etasi ae lata ina tapuni le tusi pa ia ae fa maile mori mau Ioane o au o Ioane na uva aia le Yerusalem mafou wa tutu uifo wa uifo ma ile atuwa ile langi e pei ose fato ano fotane ua teu teu wina mola na tane le fa aipoi ponga fa ai ua le langi o Yesu ma oe ma uo lana mana mea fa maile ole maule ha fia fata wa hina ai fa ina ile tato fa so de tusi da valenta tato fa ta wina ina mo mole le konisto se fulfa per tor su matasi fa maile o lenga le lang pe to te ai pe to te inu po le ase isi me tato te fa ia ia fa ia me umalava mole vi inga ole tu ai se ana se ima ye paulo fa mtalanga le ona wa ai ata ngata ime ana sa unia mo tupua fa tasi ai ma nisi tangata fia tau mawhai onu ese wa faa se se ina ai nisi o taita i utaia ilo lato a ai mawhao ngā ina a ano manu na lato faa tau ina mai ai o mea e le faa tanga ina e le atua na fasi mate ina mō tupua e ita le atua i le tupua ai a lofa le atua i ate oi mao na maliwa Yesu ina ia tatou iai le langi ma le ola e faa vavau pe tau te ai, pe tau te inu, pe tātou te whi inu, pe tātou te ai. Fa maile fa maro singa paulo, o lea nganga fo'i o lea tua ili momoko ni tos furfai po e tonu sumaitas, ia faya mea umalava, e vi ia ai lea tua. A faya le vi ia lea tua ilau tau mafa, ilau mea inu, iau la eima lau ngangana, louso i fua malo uolanga. Tātou fo'i lea tua. Ona a vea loa lea oe pe ole, whamitalanga nai de Roma lo mita apu sifuru ma le rua lono fai upoe mua mua ole nei le au soe, ona ole alofa muti muti vale olo tatou atua, ia tatou tui na atua, ia tatou tino ile atua mua mua, ole taulanga ola lua, ole taulanga pa ia tolu, male taulanga e malie. Fa mai lo leo fai unga, fai upuna mua mua le Roma na suma le lua, ole melea, eta tawai, ona o tau faya. Fa manu ia le atua le neia fiafi, Samoa, paanga le tatou porkalami. Ia i tafa maturi manu e fio le laulangi a meso Samoa na lua. Ia ia i le anga le leo le atua. Fa manu ia tele le atua Samoa i lau faa fonga fonga se upu ua. Lape lau tau, lau tau faa fonga fonga. Fa maanga lo le faa tau va. Fa manu ia le atua ilana auna ia taito matiute fai o le neia fiafi. Fa manu ia fo ilo maa ua fo ia tu le pongi saa. ya leo leo ina al malanga chudungo leana niso chiucha fai u le pol kalame ole neyasa ye ya ile anga le leo le chua ya na au au na machiucha yolo muni muni mai chacho fai u le chan faftai chamamo le chaimi faftai mo chaito faftai fo imo le avano fatanga ina ima ato we longa male nganga le fat malos ma to chita ta umele le wa fai ya la u fio malu nganga pa ia maise o yesu ona olena mua ya lofa mai fa mangalo fa manuia ta lia imato uma fa manuia sa moi turi manu ma te fa fia le la lang na tau I fale pui pui fale mai le au soi fua matutua nisi mai fa umi umi ma mai tu mau meso niso o iai atunu ese ese I le toto masaa mala fa natura o le mativa le mate la ina marifia ai amnuia au na lo ta ase ma mau mau sono ono le upu folo folo I pu nonga mai ka le sie ta fai fio le lau lang ai meise o sa mona lua tumo mai ta ma yo ma to lungo mula bale lo fitu no lau fio le fi le mua Yesu ke viso a to ai ta ma mani mafutanga ma fana fana malo ngang sa ne yeo o ile fa vavau lava. Amen.
1: Amen.

lo falava al tatu tu do ile a matanga fo ile nei ba yaso o te fi fi fa fe lo ia te tatu u balava fai on of short time me fo ile tatu por kala bel nei ole a reto le ola pa lo lava le so fo mluia o tu sile a kolose bo bo al fai un ole fai u pes fu ono e ile fa punga fa pe na faia e ia me u balava na faia fo I mo ia ale u pu ile aso le nei O le fesili fa pea, o le a le fa moe moe o lo wiai I le lalolangi. What is your purpose here on earth? Le a le fa moe moe le aua, tu uai oe, ya ma e nofo I le lalolangi le nei. O le tala fa noa nofo, mai le tasi au au nailonga le atua, o le mea e sili le fa noa noa I le lalolangi le nei, e le o le oti. Ae o leo langa e au noa ma se wha moe moe. Pa rel wha moe moe, e te le maua pe a e le loa ia le mea na e sa wai. Inga o le wha moe moe o lo wi loa, ma lo mauti noa ma e mala malama, I le mea na e sa wai, ma le mafua anga o lo wiai I le lalolangi le nei. Ae kolose mua mua fe upe sifuru ono, fe maita la tuspa ia o lo wiai. Na faya ele tua, mea umalava o mea e vaaia ma mea e leo vaaia mea e vaaia e awhiai oe mea e leo vaaia e awhiai angelu afe mai na faia foi mo ia winga sina upupupu uta ue fapea na faia mo le vi inga o le tua wa ilola kali ilte sidi ile faa moe moe o lo ia ili lalolangi le nei o lo ia ili lalolangi le nei na faia oe ele tua ina ia vi iai le tua luna winga na eso I fua mai I le lalolangi le nei e le o sou filfilinga alfati ta inga fai ngofia le nei awa ele ai me seiso I tatou na filfili e ola mai le lalolangi kike ia ilo wola a e ui fai inga ia ia umatua a ele o umatua foi na filfili e au maia oi le lalolangi o le tua na ia filfilia oe ma fausia oe le mandava o lutina fe maita la foile a salamu salau tolus fluiva na o wiloa oe ma lalanga ina oe I le mandava o lutina a o afuafua mai oe lono winga ele ai seiso I tatou na iei fua I le lalolangi e au noa ma se faa moe moe nga na au mai ele tua so e tele foi la ia tangata I nei vai tau ma nei aso wala tu tuli tuli mea o leo langa le nei o le kaumafai ina ia su e ma faa tau nu u le faa moe moe ma la tu miti na ola mai ai le lalolangi le nei o le manatu faa pea a o maua mea nei ni o mea ta ua ngei tuli e nisi tangata e leo ni mea leanga e a fai e ke kulia mea nei e au noa ma lo wiloa le mafua anga o lo wiai nei ia vi ia ile tua e o nga ngalea ise winga o lo wolanga a mea nei nisi wala tutuli ia le oa nisi wala tutuli le mamalu nisi wala tutuli le lau wiloa mea nga e makua driving o langa o isi tangata a ile manatu ila tau a o maua le oa a o maua le lawiloha a o maua le mamalu ua le upfapetane ua fulfio dono winga ua tau lau mafatau nuwinda le mafuanga na o wolai pada eke ilo fe maikala kuspa ia e tangata na ia tulia mea le lalangi na ia maua solomona fe mai na ia maua le oa na ia maua le mamalu na ia maua mea uma lava fe malka la fo ele tusina fa la unga lum ta upe lu por fe upe valu ngal se fulu fa mai na o maua me uma na mana o ya ilo loto alfa la velave na ye maua me uma ngalu kurkuri ai uma fong ele ai se wing wa ke wa ile wing ol tusile a fa la unga ole le ai o se winga o me o leo langa le nei a ngai mau a me umba e ki lol ma fu anga wa fai mai solomona o anga le a o le ai se winga o me umba ma fu anga o mau a me umba a e lusi I le maftanga ba le tua o le nga fai o ia e mau a I le fa moe moe o lo no langa mo oi fo I fa pena fo I oi a e tulia me umba leo langa le nei a e lusi le lua maftanga ma le tua ma se o langa e vi ia I le na whai oe lona winga ua lusi fo ilo wha moe moe ma o se o langa wha noa noa e ke oki lava I fōringa mai e ise menga e alue kuri a ike le maua
ina ua ele maua le li'i faola o Yesu i lo wolanga o le mo'onga lea ma le finangalo le tua a e maua Yesu ma vi ia ai lea o le tua o le na faia oe ma au maia oe le larolangi nei le tua o ai seisi o na tuli me o le nei o langa ia ae le tulia oe o le maua ai le fa'amoe moe o i matou ma faia i matou so soani le angango lau fio ya teia le ne yasu. Pa fitai Yesu. Amen.

0: Manava ito tonu? Manava ifafo. Ia, ma lo le fa man lo sile nei fo itai au. Manu ia tele lava singole nei asa soi fua ia.
1: Te alo fa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fafo fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeeha!
2: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fa talo fo lu tatu o tunu o nei masina fo ma le amatanga o nei fo I vai o sa fo. Tatu fe roa I a kuso le fa po po nga o le tau tua masani mai lo tatu o tunu. Walu I le fa I pule filfili o sa fa talua. Le fionga yatu ya fua tongi pua le toa e ala ilana loia. Se vaenga o le tangi tau palota ua mori ai ni tua inga. O fainga faa la tua e feso ta I tupe o le taui e se furu miliona ta la. O le vala uina o le tangi le sfreile ua mavae na faa iloa I le loia le faipule le tu inatu o lea ta alo sanga e ta ua o le strikeout motion. Ina ia tau fieo na faa wau se vaenga o ia mori anga. Ma ua faa tulanga ai lea sonua o le vaya so asau. Le asu sfutasi o kuso, e tu ina atu waifi na unga le loia matali iai le loia le itu o faa ulu ina atu le tangi tau palota. A maua se faa I unga o le fi na unga, o na fatoa ilo ai leo le aso e vala wai mau o le tangi tau palota. O le tamaita I loia le fio ngā mangere leo ne mailo, o lo fi na wina le tangi, a o le tamaita I loia I amiro lui, o lo tula I mo le faipule filifilia o safata lua. Walau maruia nei le tapena ai o se ilo ilonga faa loto I fale po se review. I le tūlanga lo ta oto ai le pūlenga le laka pisa moa. Ai se e faa au tafale te te fono ma le komiti faa foe le pūlenga le taa longa laka pile, tono. Walau maruia fo I le fidifidia le laka pia le rolangi o nisui mo se komiti faa foe le tū mau. Po se interim board, la tau te faa wau le faa foe ino ngā luenga le pūlenga le taa longa. Au faya lea ilo ilonga ma faatali se tau nuunga o lea ngā ruenga. E le maruia sa ilinga se fina ngaro le teite fono le komiti fafoe. Ai wa faa ilo amaya se maori mau faa tuatuaina. O le tautonga lea na tau nuu iaife uta na inga masui. O le laka pia le rolangi sai sa moe le faa iunga o le vaa yaso o mwae. Au tapena ia fua fuanga sa ili aise fufo. I le fetule ya ima le fifuri tua I waa afiai. Le tā longa la kapi sa moa ma tau nuu I le leto e amana I aia le malo. O le pūlenga o iei nei ma faa solo muri ai. Ma le toi tu inatu o ni fesoa soa ni tau tupe. O le faa ingo le vaa yaso na faa lawi lo ai. Le uni le kapi fau. Le ua faa ingo le Samoa Rugby Football Union. O nisi o te mali ina I tutonu o le manu Samoa. Ma vea I fau imasui al komiti faa foere la kapi e le tenu. Ai maise nisi o tamala kapi. Sa lao milo ai le tātou manu sa moa I tausanga umavae, wa lango langoina le fausia, o lea iuni laka pifou. E to aluani te ngata na maali liu le fai ungo le vaa yaso, le sto nai me le aso sa moa moa au kuso, o lo faya yeisu e sue ngā leo leo I le mafu anga. Wa fai lua I leo leo le tau fia I neyo se tamaa ono se furuono tausanga o le soifua, mo su e sue ngā, I le maliu o seli te lavau lua se furu tausanga le matua, Aya afie ni manua se isi tau le lea, e luas futasi I tau sanga le matua. Olo o msalomia na faa o ngā aise la au malosi, leo o tau fie leo leo le a upenga mo su esu e ngā tili, I le pongai o le faa melave na tura I mai vaitere le tai au le sa. O le tasi o mali o se tamata alo la kapi o ia foe o se lau fali, leo o faa ilo e leo leo o se ta alonga la kapi na faya, I le malai ta alo le fio anga o vayala, na fano aile so I fua o lea tamata alo. Mori mawina I video lo sara lau I lunga upenga ta faa ilangi, se vevesi na tula I mai le vao tamata alo, ma a wai manishi o le au mai moa. O ave ne ile talo sanga le mtanga aluenga leo leo, fali pui pui ma le toe fuota ina lea tunuu, ai maise I lantou sa ia I le teimbi o le taa longa, ina iatu ina atu ni ata video na lantou pua ina mai le taa longa na a wai, ma le ua maliu. O ia ata video mani faa mtalanga le afisoa swani, I sue sue ngā leo leo, lo fanga solo le teminei. O se tasi o furu falanga le vayanga faa upufai o le faa tuatua I le tua sa mo o tasi. I le maua lea e pepe fau o faa mnianga tau tupe pe atula I avema fai ngā malo o lea wa amata faa tino. o le fionga i le pāle mia na saunua e whaalawi lo alo ia le fesoso ni tupe. Le ore a amata le masino fuwa setema na whaia le sitala, ai mai ai le masino novema ma le wha moe moe, e amata maua le fesoso ni a te sema ma wha solo atuai le tausanga fau. E lua se lau ta lau wha moe moe maua le pepe fau fito a whanau, ai se lau ta lai masina te tasi, se iau ina aulia le tolu tausanga le matua o le pepe.
4: Ele to tau telangia ni si ati na ele wa nga ia ile ta to malo mo le fa le le ino nu u ma fi anga na wa yo to wa o ma la wa ile to nu u ma ni si ta to poloketi e a fi ile ta to poloketi miliona o le pale pale nei ma fau fau nei ma tau fa tu blanga nei le ama ta ino le mua mua o le na fo ia ti na ele to nu e ia fa fi tauli a fa fita uli e mafai na tato fofo la mea o tato mati mati ile vaai mole le lei atoa ole atu nuku atoa ke ta yore ta ya ole ni fa pito au ngafa se tala le tato malo male poloketi le ni i fa nau ale atu nuku le wa tato tau pule ile tangata olo ito tonu le manava ole tina o tātou tā pena i le tangata e lei sau le lalolangi le nei e lei tū ese ese ena e lea tua le tangata malona tina al porka lame le nei o le porka lame le wafata tia le tato malo ma tato uma whamanu yanga wa tapena ina ia ta pena ina ia maua e le tangata fau le nei whamanu yanga e te tau o na tausi ai ilona ola amata ilona mua mua o le lau ava mua ina ia ta pena ia i le malo e a vatu le feso soani i lima o le tina maitanga le tama o le ainga le ainga ina ia feso soani i le tausinga o le pepe fau lea lea ua uma na whatulanga se teimi mulimuli na wha solo leo polkalame ufua vata tia le tatou malo pe una folosia wha nau lo le pepe fau lua se lau ta la e a vatu i le limo le tina e ona le pepe awa le tausinga e a mata ilo na soifua mōre saonga le mū soifua malolo ina awa onga tau mafa pui puinga mea uma e pui pui ai le soifua ma le ola o le pepe faulea ina ia ola soifua malolo ina ona tausi lo leo le tamititi lea mōre tolu tausanga whanau mai tau na fai pepa whanau tau na siaki fo mai fai tui ta pena le soifua malolo ina ina ia mauti no le lei o lo a puti puti le vainga o le pepe le nei ina ia manuia ama e alo le tulanga lewa tau nu uma fo fuanga o fainga fa vai ona tau si lo leo le pepe lea e mauala na se le ni se lauta la i masina umma se i o le tolu tau sako. Pa i e malima malu ore nei tae au. E le i maua le mele nei le tātou teimi, taru na tātou whana nau mai o tātou matua. Ai a le tae au le nei. O le tae au le tātou mai e tu whātasi o tātou loto. Tu whātasi o tātou teritonunga. Tu whātasi o tātou wanganga. Ma le tātou wha moe moe. Ina iatini le alofa moni ialo mafanau wa Samoa.
3: Le fionga le tektai o le malo le pale mia sunga la audi le mali atoa le uatea polate e vafosi. I se vaenga le nasa unuanga na faalau ilo ai le vesoso ni tupe le malo mo pepe fau. Wa amata le masina fau au kuso le pau te isi ilalo o le tau o loa tau suau umapeni sini mo le atunu atoa. Ia ma o se faa mama avenga ile au faita vale. Ai mai se i tak vale la upase se pe o pasi ma taxi. O tau fau o ia o loa le penisini wa tolu ta la lima fitu sene le lita i le masina nei. Ai sa fata la i le lita i le masina o iulai. swa ukiso sa fata la fast food valu senele lita. O le ua pa ule toru ta la valu se furu iva senele lita. Ma le kalasini o luna tau fau, toru ta la fast food valu senele lita. O le tau sa yei le kalasini a iulai, sa fata la ma le lua senele lita. Tala amata io le neiva yaso, seifua.
5: Pui pui lo ai ngai le tau malulu, au e te fatale. Fatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai wono fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie. Mō fa pesili manisi famtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu, e sili le puipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio.
7: Ile radio sa amoa, tasi lima iwa tolu, amo.